0: Ei un prem de fenedur a diei l'emprema mesiamna del Mainz. A perquei dati os sco mincia Mainz, mincia emprema mesiamna al Kikeri 6 en forma speciala.
1: Il Kikeri 6 presentata folk, vossa potia del Vich en la Regiun.
0: A nus ven oz al telefon Bettina ad Urs Grob de Castrisch. Dal Bainpuril Glennerhof. Bien dien zemmen.
2: Bien dien.
3: Bien dien.
0: Wir sind